علی میں خیال گائن کلاکار ہیں استاد مشکور علی خان، راگ ہے وبھاس، ولمبت خیال ایک تال میں نبدھ ہے، بندش کے بول ہیں ارے پل جھپ گئی، درت خیال تین تال میں نبدھ ہے، بول ہیں بھور بھائی جگ آئے، سنگت کلاکار ہیں تبلے پر اسماعیل ددو خان اور سارنگی پر نظر حسین۔ یہ ریکارڈنگ ورش 1990 میں کی گئی تھی۔ دس از راگم 24/7 ان ایکسکلوسیو انڈین کلاسیکل میوزک چینل۔ ناؤ لسن ٹو اے ہندوستانی خیال ریسائٹل بائے استاد مشکور علی خان۔ دا رینڈیشن کمنسز ود دا راگ وبھاس۔ دا اکمپنیمنٹ ہیز بین پرووائڈیڈ بائے اسماعیل ددو خان آن دا تبلا اینڈ نظر حسین آن دا سارنگی۔ This was recorded in the year 1990.